0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Эдуард Эльгар, шекті аспап қанылған серенада, опус 20, 2-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унграңсия.

Орындалған Сергей Прокофьев, домажорлы прелюдия, орындаған Жәния Бәкірова. Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик. Каприз. Оркестрге бейімделген нұсқа. Дирижері Айдар Торбаев.

0: мен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Франц Шуберт, ля мажорлы скрипка мен оркестрге арналған полонез, орындаған скрипкада Гаухар Мурзабекова, сүйемелдеген Қазақстан камератасы, дирижері Абзал Мұхитдинов.

Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Елімізде дарын мемлекеттік жастар сыйлығына құжат қабылдау жүріп жатыр. Қазақстан ТМД елдермен мәдени байланысты дамытуда. Ойыншықтар хикаясы 5 анимациялық фильмнің қазақ тіліндегі нұсқасы үлкен экранға жол тартты. Абай облысында жасыл ел жобасының екінші кезеңіне құжат қабылдау басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығына құжат қабылдау басталды. Конкурс 10 номинация бойынша өтеді. Нақтырақ айтсақ, әдебиет, ғылым, дизайн және де бейнелеу өнері, журналистика, классикалық музыка, қоғамдық қызмет, спорт, театр және кино, сондай-ақ эстрада және халық шығармашылығы аталымдары бар. Оған еліміздің 35 жасқа дейінгі азаматы қатыса алады. Жалпы сыйлық тағайындалған 1992 жылдан бері 380-ден астам жас қазақстандық лауреат атанған. Олардың қатарында өнер, білім, спорт, ғылым саласында ел абыройын халықаралық деңгейде асқақтатып жүрген таланттар бар. Мәдениет және ақпарат министрлігі өкілінің сөзінше, сыйлық тек танымалдылыққа негізделмейді. Ол нақты еңбекке, дәлелденген жетістікке және де қоғамға пайдалы нәтижеге сай беріледі деді. Құжат қабылдау 17 қыркүйекке дейін жалғасады. Үміткерлер арнайы комиссия арқылы бағаланады. Жеңімпаздарға дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреат атағы беріледі. Сонымен қатар диплом, төсбелгі және де ақшалай сыйақы табысталады. Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығы тамады елдерінің ғылыми және де мәдени мекемелерімен тығыз ынтымақтастық орнатып келеді. Қорық мамандарының айтуынша, көне Сарайшық қаласының тарихын жан-жақты зерттеу үшін шетел архивтері мен музейлеріндегі деректердің маңызы зор. Әсіресе Ресей империясы тұсында жүргізілген ғылыми экспедициялар мен зерттеулердің материалдары бүгінде Ресей архивтері мен музей қорларында сақтаулы. Сондай-ақ Өзбекстан, Әзербайжан және де Түркменстанның ғылыми орталықтарында Алтын Орда дәуіріне қатысты құнды деректер кездеседі. Сондықтан қазір қорық мамандары шетелдік әріптестермен бірлесіп, архивтік құжаттарды іздестіру, ғылыми материалдармен алмасу және ортақ зерттеулер жүргізу бағытында жұмыс жүргізіп жатыр. Бұдан бөлек, халықаралық ғылыми конференциялар, дөңгелек үстелдер мен экспедициялар тұрақты түрде ұйымдастырылады. Мамандардың пікірінше, мұндай мәдени-гуманитарлық байланыстар тарихи мұраны тереңірек зерттеуге, жаңа деректерді ғылыми айналымға енгізуге және де халықтар арасындағы мәдени ынтымақтастықты нығайтуға мүмкіндік береді. Елордада ойыншықтар хикаясы 5 анимациялық фильмнің қазақ тіліндегі жабық көрсетілімі өтті. Шараға ана тіліндегі контенттің дамуына үлес қосып жүрген тіл жанашырлары жиналды. Танымал туындыны дыбыстауға бір айға жуық уақыт кеткен, оған Disney студиясының өзі қаржы бөлген. Айта кетейік, компания жыл сайын өз фильмдерінің 40-тан астам тілдегі нұсқасын әзірлейді. Кейінгі 3 жылда 10-нан аса мультфильм қазақ тіліне тәржімаланған. Ойыншықтар хикаясының 5-ші бөлімі балалардың гаджеттерге тәуелділігі тақырыбын қозғайды. Абай облысында жасыл ел жобасына қатысушылардың қатары артып келеді. Биыл жаз бойы өңірде 1000-нан астам жас қала мен аудандарды көгалдандырып, тазалығын ретке келтіруге атсалыспақ. Қазір 12 ұйым өз жұмысын бастады. Жобаға 16 мен 35 жас аралығындағы жастар қатысады. Олардың қатарында оқушылар, студенттер, жұмыссыз жастар және де әлеуметтік осал топтардың өкілдері де бар. Жоба еңбекке араласып тәжірибе жинақтауға мүмкіндік береді. Қазір жасыл ел жобасының екінші кезеңіне құжат қабылдау басталып кетті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Фредерик Шопен номері 1-ші және 3-ші прелюдиялар, опус 28 орындаған Жәнел Бәкірова. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 3-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: классик радиосымен жаз мезгілі.
1: Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, Си минорлы, 3-ші фортепианоға арналған сонатасы, Опус 58, 3-ші бөлім, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Ойлану», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паула Субризи.

Алмас Серкебаев, «Бостонский ветер». Орындайтын Қазақстан камератасы мемлекеттік оркестрі. Дирижері Павел Тарасевич. Көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының халық әртісі Гауһар Мұрзабекова.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, бірінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 1-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Қазақстан мен Қырғызстан кітапхана қорын сақтау және қалпына келтіру бойынша тәжірибе алмасты. Алматыда Олжас Сүлейменовтің шығармашылығына арналған көрме өтті. Жастар шығармашылық байқауда бақ сынады. Жетісу облысында Green Start Up эко-акциясы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасының мамандары Қырғызстанда кітапхана қорын сақтау және қалпына келтіру мәселелеріне арналған дәрістер мен тәжірибелік сабақтар өткізді. Сапар аясында қазақстандық мамандар Усманов атындағы Қырғыз Республикасының ұлттық кітапханасында, Чу облыстық кітапханасында және де Орталық Азиядағы Америка университетінде болды. Кітапхана ісінің қызметкерлеріне дәрістер оқылып, басылымдарды консервациялау, қалпына келтіру және ұзақ мерзімге сақтау бағытында тәжірибелік семинар, тренинг ұйымдастырылды. Кездесу барысында Қазақстан мен Қырғызстан кітапханалары арасындағы кәсіби байланысты дамыту, тәжірибе алмасу және мәдени мұраны сақтау бағытындағы бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Сондай-ақ қазақстандық мамандар Қырғыз Республикасының ұлттық ғылым академиясындағы сирек қолжазбалар мен кітаптар қорында болып, тарихи құжаттар мен қолжазбаларды сақтау және қалпына келтіру тәжірибесімен танысты. Алматы Museum of Arts музейінде көрнекті ақын, қоғам қайраткері, дипломат әрі зерттеуші Олжас Сүлейменовтің 90 жас мерейтойына арналған мәдени шара өтті. Жиынға мәдениет пен өнер қайраткерлері, жазушылар, архив ісінің мамандары және де ақын шығармашылығының жанашырлары қатысты. Кездесуде Олжас Сүлейменовтың қазақ әдебиеті мен мәдениетіне қосқан үлесі, қоғамдық қызметі және де шығармашылық мұрасының маңызы сөз болды. Шара аясында ақынның өмірі мен шығармашылық жолының әр кезеңінен сыр шертетін архивтік фотоқұжаттар көрмесі ұйымдастырылды. Бүгінде архив қорында Олжас Сүлейменовке қатысты 100-ге жуық құжат

0: Бұл жұлдызы байқауы нағыз өнер мен шабыт мерекесіне айналды. Ұлттық киім киген жасөспірімдер ән мен биден шашу шашып ұлттық аспаптарда ойнады. Биылғы жиынға еліміздің өңірлерінен бөлек Әзербайжан, Өзбекстан, Ресей және де Қырғызстаннан келген командалар қатысуда. Жастар физикалық дайындықтан бөлек тапқырлық пен шығармашылық қабілетінде сыналды. Қатысушылардың айтуынша, бұл жай ғана жарыс емес, тәртіпке баулып топпен жұмыс істеуге үйретеді. Жетісу облысында Green Startup экоакциясы өтті. Талдықорғандық жастар Таза Қазақстан жобасы аясында экологиялық акция ұйымдастырды. 20-дан астам оқушы мен студент Арбатта интерактивті арт-перформанс өткізіп, Жетісу өңірінің табиғатын бейнелейтін суреттерді бояды. Сондай-ақ, қалдық тапсыр жемісі алатты экобастама іске қосылып, тұрғындарды қоқысты сұрыптап өткізуге ынталандырды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
3: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Өткен аптада біз сіздермен бүгінгі күннің қызықты да өркенді дамып келе жатқан музыкалық бағыттарының бірі этно-джаз әлеміне саяхатымызды бастаған болатынбыз. Бүгінде сол саяхатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Алдағы уақытта Классик радиосынан алыстамаңыздар. Сіздерді мол қызықтар күтіп тұр. Этно-джаз дәстүрді жалғастырушы өзекті музыкалық құрал және аса ізденімпаздықты талап ететін күрделі жанр. Халық әуендерінен, этникалық музыкадан, фолк өнерінен бастау алатын этно-джаз бағыты авторлық болып, жаңадан шығарылған әуендерде бірегей сипатты сақтауының сиқыры неде? Фольклорлық бояуларға, дала ырғақтарына қанық, сонымен қатар жерорта теңізінің әуендерімен, еуропалық джаз көңіл-күйімен астасып жатқан бұл бағыт дыбысталудың өзгеше жолын тапқан секілді. Этно-джаз немесе уолт-джаз жанры джаз лексикасымен түрлі ұлттық музыкалық мәдениеттерді біріктірген бірегей музыкалық бағыт, мәдениетаралық қарым-қатынас пен диалогтың үлгісі. Фольклорға негізделген этно-джаз халық құндылықтарын, дәстүрлерін, идеалдарын сақтай отырып, болашақ дамуына жол ашады. Джаздың өзі жартылай фольклорлы өнер болғандықтан, этно-джаздағы дәстүр мен заманауилықтың байланысы ерікті әрі тәуелсіз. Бүгінгі күні бұл музыкалық жанрдың жүздеген бағыттары белгілі, бірақ барлығын байланыстырып отырған өзегіндегі фольклорлық компонент. Алдыңғы аптада мен сіздерге латынамерикалық джаз, джаз мануш, балкан джазы, эфиоп джазы туралы айтып берген болатынмын. Енді бүгін тағы да бірнеше бағытты қарастырайық. Қытайдың оңтүстігінде 30-40 жылдары әйгілі болған Шанхай джазы, шидайку бүгінгі күні ұмыт бола бастаған бағыттардың бірі. Шидайку мандарин диалектісінен аударғанда дәуір әндері деген мағынаны береді екен. Мұнда әр қайсымыздың өзегімізде туындайтын сұрақтардың бірі, Қытай халық мотивтері мен модерн дәуірінің батыс джаз бағытының ұқсастығы қандай? Бірақ сол кезеңдегі Шанхайда мүмкіндіктерге шек болмағаны ақиқат. Сол жылдары ориенталды Голливуд, киноиндустрияның орталығы, шығыс Париж атанған портты қала, мұхит асып келген музыкалық бағыттарды өзіне сіңіріп қана қоймай, өздігінше дамытуға да атсалысқан. Шидайку бағытында Қытай халық музыкасына тиесілі пентатоникалық интервалды жүйе, сонымен қатар америкалық джаз бендтердегі заманауи музыкалық аспаптар пайдаланылған. Мұның өзі консервативті Қытай үшін таптырмас жаңалық болғаны анық. Шанхай джазы ерекше вокалдық мәнерімен ерекшеленген. Бұл орындаушылық мәнерде бала даусына еліктеген жоғары тондағы әйел вокалы пайдаланылады. Әндердің барлығы мандарин тілінде орындалған екен. 1952 жылы Қытай коммунистік партиясы өңірдегі барлық танымал музыкаға тыйым салып, Шанхай буржуазиясының әдемі өмірін суреттеген дәуір әндері ұмыт болады.

бастады. Бүгінде Қытай этно-джазының үлгілерін тек раритет винилдерден ғана тыңдай аламыз. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Яо Лидің орындауындағы Накып Фу Фуошин композициясы.

ТМД мемлекеттерінде де этно-джаз бағыты бүгінде қарқынды дамып келе жатқан музыкалық бағыттардың бірі. Солардың ішінде мугам дәстүріне негізделген Әзірбайжан джазына жеке тоқталғым келіп отыр. Әзірбайжан этно-джазы немесе джаз мугамда орындаушылардың ұшқыр қиялына байланысты жаңа орлеандық ырғақтар мен шығыстың музыкалық дәстүрлері тоғысқан. Әзірбайжан джазы 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары дүниеге келген. 1938 жылы әйгілі әзірбайжандық композиторлар Ниязи мен Тофик Кулиевтер Баку қаласында алғашқы джаз оркестрін құрған. Оркестр репертуарын классикалық джаз шығармаларымен қатар Ниязи мен Тофик Кулиевтердің авторлық шығармалары да құраған. Дәл сол жылдары Чаргях Мугамладында саксофондық импровизацияларда халық арасына кеңінен таныла бастады. Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін КСРО мемлекеттерінде батысқа қарсы насихат жүргізіле бастады. Бұл батыстан бастау алған джаз музыкасына да тыйым салды. Бірақ бұған қарамастан, қатары қалыптасып үлгерген джаз тыңдармандары батыстық радиостанцияларды тыңдауды жалғастырып, оны қайта жандандыруға барынша атсалысады. Солардың қатарында Караев Кара Абульфазоглы, Ниязи мен Тофик Кулиевтер, Рауф Гаджиев, Рафик Бабаев және Вагиф Мустафазаде де болды. Әзірбайжан джазының шарықтау кезеңін Вагиф Мустафазаде мен Рафик Бабаевтың шығармашылығымен байланыстырады. Бүгінде Әзірбайжан джаз музыкасын дамытушылардың қатарында әлемге әйгілі музыканттар Раин Султанов, Лейла Эфендиева, Шаин Новрасли, Азиза Мустафазаде, Эмиль Ибрагим, Зульфигар Багиров, Исфар Сарабский, Салман Гамбаровтарды атап өтуге болады. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Азиза Мустафазаденің орындауындағы «Лачин» композициясы.

0: джаз ағымы араб музыкалық дәстүрлерінде айналып өтпеді. Бұл музыкалық микс батыс пен шығыстың ерекше тоғысынан туындаған араб джазын дүниеге алып келді. Араб джазының бастамасы саксофонның шығыс мәнерінде ерте джазда орындалуынан бастау алады деседі. Бұл бағыттың бастамасын Самир Сурур есімімен байланыстырады. Саксофонның осында ерекше стилде пайдаланылуын Абдель Халим Хафездің шығармашылығынан да байқай аламыз. Араб музыкасына джаздың негізгі элементтерін алғаш қосқан ливандық Асси мен Мансур Рахбанилер. Файруз есімімен белгілі ливандық Нухат Вади Хадаттың шығармашылығы толықтай ұлы Зият Рахбани шығарған авторлық джаз әндерімен қамтылған. Ал Зият Рахбанидің өзі заманауи шығыс джаз ағымының пионеріне айналды. Рахбани бастаған бұл ағымды Рима Кхейч, Сальма Эль-Мосфи және тунистік Латифа бинт Алая Эль-Арфауи жалғастырған. Джаз бағытының әсерін араб джазының королі атанған мысырлық Мухаммед Мунир және палестиндік Рим Келани шығармашылығынан да байқауға болады. 20-шы ғасырдың соңынан бастап араб джазы көптеген жаңа ағымдармен де толыға бастады. Олардың ішінде тунистік Ануар Брахем мен ливандық Рабих Абу Халилдің модельдік формалары, тунистік Дафер Юсеф пен Камаль Муссаламның аралас электрлі дыбыс тәжірибелері, франциялық Тити Робин мен ливандық Туфик Фарух бастаған поп-джаздың жаңа стильдері, тунистік Хамди Махлуф, Амина мен Хамза Мрайхилер және Джассер Хаджи Юсефтің өзге жастар акустикалық тәжірибелері де бар.
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
0: Қазақстандық джаздың пайда болуын Бумеранг тобының негізін қалаған Тахир Ибрагимовтың есімімен байланыстырады. Дәл осы топ Қазақстандағы джаз музыкасы тарихының бастамасында болған. Тарихқа көз жүгіртсек, КСРО-да алғашқы джаз сахнасы 1922 жылы пайда болған екен. Совет қоғамы үшін жат саналған бұл стилде алғаш болып, Александр Цфасман өз тобымен бірге альбом жазып, сол жылдары радиоэфирде жанжалды оқиғаға тап болады. Бұл оқиғадан соң соғыс жылдары космополитизм мен мемлекеттік күрес кесірінен көптеген джаз музыканттары шығармашылығын тоқтатуға мәжбүр болады. Тек 50-60 жылдары ғана совет джаз музыкасының жаңа дәуірі басталады. 1969 жылы жас барабаншы, болашақ жұлдыз және ориентал джаз бағытының негізін қалаушы Тахир Ибрагимов, досы пианист Георгий Метакса, інісі контрабасшы Фархат Ибрагимовпен бірігіп топ құрады. Бұл трио кейіннен бүкіл елге аты дүркіреп жайылған Бумеранг атты алғашқы қазақстандық джаз ұжымына айналады. Топ құрамында Байғали Сергебаев, Батырхан Шөкенов, композитор Яков Ханда жұмыс жасаған. Сөйтіп Ибрагимовтер әулетінің айналасында сол кездегі прогрессивті жастар мен шығармашылық интеллигенция жинала бастайды. Ал олардың тұратын пәтері 80-ші жылдардағы мықты музыканттардың жиналатын ортасына айналып кетті. Дәл сол жылдары совет үкіметінде джаз өз орнын тауып, джаз фестивальдері ұйымдастырыла бастайды. Бумеранг тобы ориентал джаз атауымен жаңа өзіндік стиль қалыптастырады. 80-ші жылдардың соңында аталмыш ұжым совет үкіметінің үздік джаз бендтерінің бестігіне енеді. 1979 жылы Бумеранг тобының жалғастырушылары Арай тобы дүниеге келеді. Оның негізін қалаған Тахир Ибрагимов пен Яков Хан болды. Бұл топта өнер көрсеткендердің қатарында әнші Роза Рымбаева, клавишаларда орындаушы Байғали Серкебаев, бас гитарашы Владимир Миклошич, вокалшы Наджип Вильданов, гитарашы Болат Сыздықов, әнші Батырхан Шөкенов, ормал аспаптарда орындаушы Сағынай Абдулинде болды. Дәл осы топ А-студио мен мюзикола топтарының пайда болуына түрткі болады. 90-шы жылдары совет үкіметі құлдырағаннан кейін Бумеранг тобы да өз жұмысын тоқтатуға мәжбүр болады. Себебі өмірдің жаңа заңдылықтары музыкамен айналысуға көп қиындықтар тудырды. Дегенмен осы жылдары Алматы қаласындағы музыкалық сахна өз келбетін өзгертеді. Қалаға бұрын таныс емес жаңа музыкалық ағымдар еніп, жаңа жанрлардың пайда болуына ықпалын тигізеді. Сол жаңа жанрлардың насихатталып дамуына мүмкіндік туғызар жаңа қалалық сахналарда пайда бола бастайды. Мұның өзі жаңа қазақстандық джаз музыканттар қатарының қалыптасып, әрі қарай толығуына алып келді. Эксперименттерге құмар жас ұжымдар дүниеге келеді. Сонымен қатар, джазды сүйетін жергілікті тыңдармандар қатары да қалыптаса бастайды. Алғаш клубтардың тапсырыс берушілері мен иелері нағыз меценат атанып, отандық джаз жанрының дамуына үлкен үлестерін қоса бастайды. Дәл осы жылдары Константин Добровольскийдің ансамблі, Андрей Ткаченконың саксофонистер ансамблі, Яков ханның Pro Jazz Band тағы басқа ұжымдар дүниеге келеді. Бірте-бірте Алматының джаз картасы қалыптасады. Карта маршрутындағы негізгі аялдамалардың қатарында Алматы қонақ үйіндегі Есік мейрамханасы, Отырар қонақ үйі, Аққу кафесі, Чайковский атындағы музыкалық училищенің эстрадалық бөлімі және кейіннен джаз кафеге айналған Атакенттегі әйгілі джаз клубы болды. Аталмыш джаз кафе дәуірінде Ирена Равина, Жанна Менгауһар Саттаровалар, Жанна Орынбасарова, Виктор Хаменков, Қазыбек Спанов, Валерий Насибуллин бастаған қазақстандық джаздың жаңа буыны қалыптаса бастайды. 2001 жылы бастау алған алғашқы отандық джаз фестивалі қазақстандық джаздың дамуына молынан әсер етті. Бұл фестивальдің негізін қалаған Тагир Зарипов болды. Кейіннен джаз, фанк, хип-хоп, соул, тағы басқа стильдерді біріктірген Джазистан фестивалі жас музыканттардың музыкалық эксперименттерге деген құштарлығын оятады. Дүниеге жаңа аспаптар, жаңа әдістер мен құралдарды тоғыстырған жаңа тың идеялар туындай бастайды. Джаз музыкасын басқаша қырынан дамытушы жас музыканттардың қатары Насия from Asia есімімен белгілі Назия Альжанова, Дамир Уйсумбаев жетекшілігіндегі НАР жобасы, Ғазиза Ғабдрахимова жетекшілігіндегі The Magic of Nomads, Сатжан Шаменов жетекшілігіндегі Сатжан Project жобасы, Stepsons Alternative Folk топтарымен толығады. Солардың ішінде бүгінгі тақырыбымызға сай этнофьюжн бағытында жұмыс істейтін The Magic of Nomads тобының шығармашылығына жеке тоқталып өтейін. Топ 2005 жылы құрылды. Топ құрамында әйгілі қазақстандық музыканттар Ғазиза Ғабдрахимова, Ренат Гайсин, Виктор Хаменков, Валерий Насибуллин, Жалғасбек Элес, Құрманғазы Қалиев, Ермек Дияров, Данияр Ахметжанов жұмыс жасайды. Топ мақсаты отандық және шетел тыңдармандарына көшпенділердің терең философиясын кең музыкалық орындаушылық арқылы насихаттау, тыңдармандар қатарына патриоттық және эстетикалық тәрбие беру. The Magic of Nomads тобы Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Франкфурт, Ганновер, Мюнхен қалаларының әйгілі концерттік сахналарында өз өнерлерін көрсеткен. Өзінің «Бұл-бұл заман» атты бүгінде әйгілі болған альбомдарын Лондонда орналасқан Abbey Road әлемдік үздік дыбыс жазу студиясында жазған. Қазіргі тыңдайтындарыңыз аталмыш альбомға енген Жаяу Мұсаның «Ақсиса» әніне өңделген композициясы. Орындайтын The Magic of Nomads тобы.

Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамызда өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Сіздермен бірге болған Серік Нұрмолдаев және Кер Толғау бағдарламасы. Этникалық музыка әлеміне келесі саяхатта кездескенше аман болай.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Территория классики.

0: Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Бұран Белі, орындаған Қазақстан камератасы.
1: Жаз мезгілі классик радиосымен бірге.
2: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 2-ші бөлім, орындалған Амир Тебеничин.

Орындалған Ян Сибелиус Анданте Фестива. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестра. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.

орындалған Йозеф Сук, «Махаббат әні», номері 1, опус 7, скрипкада орындаған Эльборг Хемсинг, сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Далаң завалетінен адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Черногория президенті Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде болды. Қарағанды облысында халықаралық волонтерлар форумы өтті. Қарағандыда еріктілер жағалауды тазалады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстанға ресми сапар аясында Черногория президенті Яков Милатович жұбайы мен Милена Милатовичпен бірге Қазақстан Республикасының ұлттық музейін аралады. Экскурсия барысында Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева қонақтарға музейді таныстырды. Мәртебелі меймандарға ұлттық музей экспозициялары көрсетілді. Олардың қатарында түркі халықтарының материалдық және рухани мұрасын танытатын Ұлы дала тас мүсіндері залы, бірегей археологиялық жәдігерлер сақталған алтын залы және де Есік қорғанынан табылған әлемге әйгілі алтын адам экспозициясы бар. Сондай-ақ қонақтарға ежелгі көшпелілердің дүниетаны және жерлеу дәстүрлерінен сыр шертетін көрнекті жерлеу кешендерінің реконструкциялары таныстырылды. Солардың бірі салтанатты әбзелдермен безендірілген жылқылармен ерекшеленетін Берел қорғаны. Экскурсия соңында Яков Милатович музейдің құрметті қонақтар кітабына естелік жазба қалдырды. Балқаш қаласында халықаралық волонтерлар форумы өтті. Шара Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Біріккен ұлттар ұйымы жариялаған Халықаралық волонтерлар жылы және де Балқаш Турфест 2026 фестиваль аясында ұйымдастырылды. Форумға Қазақстан, Әзірбайжан, Үндістан, Қырғызстан, сондай-ақ Түркіменстан, Түркия және де Өзбекстаннан келген волонтерлік ұйымдардың өкілдері мен жастар көшбасшылары қатысты. Іскерлік бағдарлама аясында қатысушылар волонтерлік қозғалысты дамыту, Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму мақсатын іске асыру және де халықаралық жастар ынтымақтастығын нығайту мәселелерін талқылады. Форум бағдарламасында экологиялық бағытқа ерекше мән берілді. Климат тақырыбындағы танымдық іс-шараларға өтіп, үздік волонтерлік жобалармен таныстырылды. Сонымен қатар аумақтарды тазалау және де ағаш отырғызу акциялары да ұйымдастырылды. Жастардың қоғамдық белсенділігі мен волонтерлік қозғалыстың дамуына арналған Балқаш жол барыстары шағын сәулет нысанының салтанатты ашылуы іс-шараның маңызды сәттерінің біріне айналды. Форумның екінші күні Мөлдір Бұлақ экологиялық акциясы ұйымдастырылды. Оның аясында қатысушылар Балқаш көлінің жағалауын тазалау, қалдықтарды сұрыптау, эко-қоқыс жәшіктерін орнату және де су сапасын бақылау жұмыстарымен айналысты. Сондай-ақ қонақтарға Балқаштың балықтар әлеміне арналған көрме ұсынылды. Таза өзен таза жағалау экологиялық акциясы аясында Саран су қоймасының жағалауында кең көлемді тазалық жұмыстары жүргізілді. Көшпелі сенбілікке 100-ге жуық ерікті қатысып, бірнеше сағат ішінде шаумен 200 қап қоқыс жинады. Табиғат жанашырлары су айдындарының тазалығын сақтау мақсатында мұндай шараларды тұрақты түрде ұйымдастырып келеді. Көктем мезгілінен бері өзен жағалауларынан 1,5 қапқа жуық қоқыс шығарылған. Еріктілер қалалық аумақтармен қатар шалғай елді мекендерде де тазалық акцияларын өткізіп жүр. Өткен жылы өңірдегі ерікті жастардың көмегімен 5 гектар аумақ абаттандырылып, қоршаған ортаны қорғауға

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Никола Валенти және Эрнесто Таляфери, либеро Бовионыңа не жазылған «Страсть неаполитан бия», орындаған Әлібек Тінішев және академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 3-ші бөлім, орындаған Амир Тебеничин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді Гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

0: құрметті радио тыңдаушы, Классик радиосындағы Дала әні бағдарламасының бүгінгі санында соқпалы шулы аспаптар тақырыбын жалғастырамыз.
1: Дала үні.
0: Тоқылдақ. Тұтасымен теріден жасалатын әрі жасалу тәсілі күрделі соқпалы шулы аспаптың бірі тоқылдақ. Аспаптың пайда болу төркіні 9 тоқылдақ. Бір шіңкілдек аталатын үй тұрмысы балалар тәрбиесіне арналған ертегі ізінде жатыр. Тері, ағаш, қайыс, металл секілді заттардан жасалады. Аспаптың негізгі тіреуші өзегі мен кергіштері қатты жынысты ағаштан жасалып, сырты темірмен қапталады. Шырғақ сыртына қапталған шала елген жырғақ кебе келе шыңғылтыр терге айналады. Төрт үшкіл бұрышына бекітілген жырғақ қақыштармен сілкіп ойнағанда одан таза ашық үн шығады. Ұстайтын сабар қылы ырғақтатып, шайқап бесік жыра өндері орындалады. Тоқылдақтың бұдан басқа тұтасымен іші қуыс ұзынша ағаштан жасалатын нұсқасы да ел арасында кездеседі. Одан шыққан үн тұн торғайы тоқылдатқан тұмсығымен ағаш діңін тоқылдата бұрған дыбысына ұқсас. Аспаптың бұл атауы осы тоқылдақ құстың әрекетімен байланысты шыққан. Соқпалы шулы аспаптың бір түрі сақпан. Бұл да тұтасымен ағаштан жасалады. Жұқа жеңіл тілекше тақтайлары шырша ағаштан жасалып, қайыс шіптермен бекітіледі. Мал соңында жүрген бақташылар тұрмыстық мақсатта ұстаған. Бұл аспапты қазіргі кезде жеке әншілер ән сүйемелдеуде қолданады. Тұтасымен ағаштан жасалатын шулы аспаптың бірі зырылдауық. Ертеде бұл аспапты егінге аң құс түсіп, мал таптамасы үшін үркіту құрал ретінде тұрмыстық мақсатта қолданған. Жасалу әдісімен қолданылуы қарапайым әрі жеңіл. Шанақ ортасына жалға тіс орнатылады. Қолға ұстайтын тұтқасы жылға тісті шырайналдыру арқылы дыбысы шығарылады. Оның ел арасында дырылдауық аталатын үлгісі де сақталған. Ол тұтасымен қатты жынысты ағаштан жасалады. Қолға ұстайтын тұтқаны шырайналдыру арқылы іске қосылатын ағаш тілектер доға тәрізді жасалған айналмалы тістерге тиіп дырылды үн береді. Жасалу әдіс сәсілі күрделі болғанмен қолдануы оңай. Осы этнографиялық аспаптарда алғаш рет белгілі қолөнер шебері Шоқпарұлы мен оның шәкірттері жасап қалпына келтіріп тәжірибеден өткізді.
1: Дала үні.
0: Шыртылдауық. Тұтасымен жалпақ, қайыс таспадан қос қабат етіп жасалады. Ол үшін өгіз түйе терісінің қалыңдау жерінен таспа етіп тіліп алынады. Екі қабат етіп таспа түрінде кесілген терінің екі ұшына қайыстан үрілген тұтқасы жасалады. Қос қабат қайыстан шыртылдаған дыбыс шығады. Атау осыған байланысты шыққан. Жалпы ұзындығы 50-55 см, ал ені болса 5 және 8 см мөлшерінде қайыстан жасалады. Үлкен оркестрлер мен ансамбльдерде орындалатын шарт-шорт оқыс дыбыстар үшін қолданылады. Және де соқпалы шулы аспаптардың ішінде тұтасымен мүйіз сүйектен жасалатын бірегей

0: дыбысты беру үшін қолданылатын қарапайым ғана дыбыстық құрал. Ел ішінде оны кейде тай тұяқ деп те атайды.
1: Дала үні.
0: Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан Дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жәкешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен екінші бөлім «Қыз Джульетта», орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез, түсін.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантайшық биі, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

Ференс Лист өзін жаңалық ашушы композитор ретінде де танытты. Ол симфониялық бағдарламалық музыканың жаңа түрін бір бөлімді симфониялық поэманы құрды. Бұл жанр туралы біз хабарымыздың өткен сандарының бірінде әңгімеледік. Барлық бағдарламаларды біздің kazradio.kz сайтында тыңдауға болады. Жалпы Листтің бағдарламалауға деген құштарлығы оның музыкалық өнердің әлеуметтік маңыздылығына деген терең сенімімен және оның шығармаларын кең аудиторияға қол жетімді етуге деген ұмтылысымен байланысты. Бағдарламалаудың қажеттілігін композитордың өзі былай деп түсіндіреді. Кейбір суретшілер үшін олардың шығармашылығы бұл олардың өмірі. Ал табиғаттан шабыт алған музыкант өз тағдырының құпияларын әуенге салып жеткізеді. Ол сол арқылы ойын сезімдерін бейнелейді, бірақ оның тілі басқаларға қарағанда еркін және кез келген пішінді қабылдайтын бұлттар сияқты. Сондықтан композитордың шығармасына айтылатын сынды әртүрлі болатыны анық. Дәйек сөздің соңы. Әрине, Листтің бағдарламалауы оның табиғаты сияқты қарама-қайшылыққа толы. Үлкен ойлар мен сезімдерді бейнелеуге тырысып, ол жиі абстракцияға, бұлыңғыр философияға түсіп, осы арқылы өз шығармаларының әсер ету шеңберін еріксіз шектеді. Бірақ олардың музыкалық бейнелері нақты және түсінікті, тақырыптары мәнерлі және бедерлі, пішіні анық.

0: Бағдарламаның соңында біз Листтің музыкаға қосқан үлесіне тікелей қатысы жоқ тағы бір ерекшелігін, оның адами қасиеттерін атап өткіміз келеді. Өзінің белсенді шығармашылық қызметінен басқа ол замандастары Шопен, Вагнер, Грик, Сметана және Альбенис сияқты ілгерішіл композиторларға жан-жақты қолдау көрсетті. Біздің ойымызша, бұл да Листтің музыкалық өнердің дамуына қосқан үлкен үлесі. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
1: Камертон. Классика қосылды.

0: орындалған Клод Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна» прелюдиясы. Бірінші дәптері орындаған Амир Тебенихин.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Гармония тынысы.

орындалған қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев, орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Сергей Рахманинов, Паганини тақырыбындағы рапсодиялардан үзінді, фортепианода орындаған Жәнел Бәкірова, сүйемелдеген студенттік симфониялық оркестра, дирижері Кристоф Мангу. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик, 12-ші және 13-ші каприз, оркестрге бейімделген нұсқа, дирижері Айдар Торбаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Әзербайжанда бірінші түркология құрылтайының 100 жылдығына арналған түркі дүниесі апталық өткізіледі. Алматы мемлекеттік қуыршақ театрында шекпен спектакль сахналанады. Елімізде жастарды әскерге барып, отан алдындағы борышын өтеуге шақыратын телехикаяның түсірілімі басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. 29 маусым мен 3 шілде аралығында Әзербайжанда 1-ші түркология құрылтайының 100 жылдығына арналған түркі дүниесі апталық өткізіледі. Ғылым және мәдениетке қатысты бірқатар іс-шаралардан тұратын апталық президент Ильхам Әлиевтің 2025 жылғы 22 қазандағы жарлығына сәйкес ұйымдастырылады. Апталық мәдениет министрлігі, Әзербайжан ұлттық ғылым академиясы, ғылым және білім министрлігінің бірлескен ұйымдастыруымен, сондай-ақ түркі мемлекеттері ұйымы, Түрксой, Баку мемлекеттік университеті, Түркі академиясы, түркі мәдениет және де мұра қоры серіктестігімен өткізіледі. Апталықтың негізгі шарасы 1-ші түркология құрылтайы, 100 жылдық ғылыми және де мәдени мұра атты халықаралық конгресс болады. 29 маусымда Гейдар Алиев орталығында ашылу салтанаты өтетін конгреске 20 елден 80 түркітанушы ғалым және де халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысады. Сондай-ақ Баку мемлекеттік университетінің ұйымдастыруымен халықаралық конференция өткізіледі. Алматы мемлекеттік қуыршақ театрында маусымның 25 күні шекпен спектаклі сахналанады. Жасөспірімдер және де ересектер аудиториясына арналған шекпен қойылымы ескі шекпені әлеуметтік мәртебесінің символына айналған қарапайым шенеуніктің елеусіз өмірін баян етеді. Тігіншінің кеңесінен шабыт алған ол жаңа шекпенге тапсырыс беріп әріптестерінің үлкен таңданысын тудырады. Алайда жаңа шекпені ұрланып, оның қуанышы қайғыға ұласып, көңіліне көлеңке түседі. Терең философиялық астарға ие қойылымда режиссер адам табиғатына тән екіжүзділік пен қызғаныш, сондай-ақ қатыгездік сынды қараңғы жақтарды ерекше режиссерлік және де сценографиялық шешімдермен, түрлі символдармен көрсетеді. Өмірлік құндылықтар мен әділдіктің маңызын дәріптейтін қойылым көрермендерді адам болуға үндейді. Хабар агенттігінің тапсырмасымен «Сарбаз» 2.0 телехикаясының түсірілімі басталды. Оны жарыққа шығуына Қорғаныс министрлігі қолдау білдіріп отыр. Жобаның басым бөлігі Алматы облысында орналасқан 784-60 әскери бөлімінде түсіріледі. Картина «Сарбаз 2.0» бағдарламасын насихаттайды. Жастарды әскерге барып, отан алдындағы борышын өтеуге шақырады. Оқиға желісі Әлихан есімді жас жігіттің төңірегінде өрбейді. Ол әскерге дейін өмірге өте жеңіл қарап келген. Қарызға батады, ұбытын тапсыра алмайды, сөйтіп тығырыққа тіреледі. Кейін туысынан «Сарбаз» жобасы туралы естіп әскерге келеді. Темірдей тәртіп, жауапкершілік, кибер дайындық жаңа орта оның көзқарасын өзгертеді. Телехикая Қорғаныс министрлігі іске қосқан «Сарбаз 2.0» бағдарламасын кеңінен таныстырады. Осы арқылы жастарды әскери қызметке ынталандыруды көздейді. Бұл жоба жастарға жоғарғы оқу орындарында грантқа түсуге мүмкіндік береді. Ол үшін мерзімді әскери борышын абыроймен өтіп, жауынгерлік дайындықтан үздік нәтиже көрсетуі тиіс. Одан өзге де артықшылығы бар. Сериалда бағдарламаның мәні көркем оқиға арқылы ашылып, жаңа заман сарбаздарының өмірі, достық, отаншылдық және де заманауи технологиялар мен IT бағытындағы әскери дайындықтар көрсетіледі. Сондай-ақ ұшқышсыз ұшу аппараттарын басқару, киберқауіпсіздік қамтылады. Яғни әскери орта арқылы жастардың тұлға ретінде қалыптасуы суреттеледі. Аталмыш телехикая 8 бөлімнен тұрады. Осы күзде Хабар арнасының эфирінен көрсетіледі. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, төрт қолға арналған фортепианоға анданте және вариация, орындағандар Марта Аргерих және Жәнел Бәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Николай Метнердің «Леш розы увидают» романсы. Орындағандар Нұржамал Үсенбаева, ал фортепиано партиясын Юрий Полубелов.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынындаңдатпа. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры 92-ші театр маусымын бірқатар мәдени жобалармен аяқтайды. Бейжіңдегі Қазақстан мәдениет орталығында Қазақстанның баспа ісі ұлттық әдебиетті әлемдік кеңістікке таныту атты шығармашылық кездесу өтті. Елімізде жасыл ел жобасына қатысушылардың қатары артып келеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры 92-ші театр маусымын бірқатар мәдени жобалармен аяқтайды. Бағдарламаға 2 күнге жоспарланған опера түні жобасы, Ұлы Жібек жолы балетінің премьерасы және де Абай операсының жаңартылған нұсқасы енгізілген. Театр опера түні жобасын мұндай форматта алғаш рет өткізбек. 25-ші маусым күні театр алдындағы алаңда симфониялық оркестр, хор және де жетекші солистердің қатысуымен Open Air концерт ұйымдастырылады. Концерт бағдарламасында Карл Орф, Петр Чайковский, Джаккино Россини, Петро Массиани шығармалары сондай-ақ Біржан Сара операсындағы айтыс сахнасы мен Абайдың «Айттым сәлем қаламқас» әні орындалады. Кеш соңында концерт қатысушылары бірге айтатын «Гүл Алматым» әні шырқалады. Келесі күні жоба арты галереясына жалғасады. Театрдың тарихи ғимаратында әлемдік және ұлттық классика туындыларын қамтитын вокалдық бағдарлама ұсынылады. Театр маусымындағы айтулы оқиғалардың бірі 27-ші маусымда өтетін Ұлы Жібек жолы балетінің премьерасы. Қойылым Ұлы Жібек жолының тарихын арқау етіп, шығыс пен батыс мәдениеттерінің тоғысқан би өнер арқылы бейнелейді. Қоюшы идея авторы Қазақстанның халық артисі, театрдың балет труппасының жетекшісі Гүлжан Түткібаева. Ал 28-ші маусымда Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсының жаңартылған сахналық нұсқасы қойылады. Спектакль түп нұсқаның музыкалық және де әдеби негізін сақтай отырып, жаңа режиссерлік шешімдермен және де заманауи көркемдік ізденістермен толықтырылған. Бейжіңдегі Қазақстан мәдениет орталығында Қазақстанның баспа ісі ұлттық әдебиетті әлемдік кеңістікке таныту атты шығармашылық кездесу өтті. Шара Қазақстан Республикасының ұлттық павильоны ұсынылған 32-ші Бейжің халықаралық кітап көрмесіне қазақстандық делегацияның қатысу аясында ұйымдастырылады. Кездесудің мақсаты қазақстандық әдебиетті, кітап мәдениеті мен ұлттық мәдени мұраны шетелде кеңінен насихаттау. Кездесуге Қазақстан мен Қытай баспаларының өкілдері, кітапхана саласының мамандары, әдеби және де мәдени ұйымдардың мүшелері, дипломаттар, ғалымдар мен студенттер қатысты. Қатысушылар баспа саласын дамыту, жаңа технологияларды енгізу, аударма ісінің аясын кеңейту, сондай-ақ ұлттық әдебиетті ілгерілету және де кітап оқуды насихаттау мәселелерін талқылады. Қытай тарапы екі елдің кітаптарына өзара аудару және де басып шығару, сондай-ақ Қазақстан мен Қытайдың музыкалық шығармаларын аудару мен жариялау бағытындағы ынтымақтастықты дамытуға қызығушылық білдірді. Кездесу барысында қонақтарға қазақ поэзиясының антологиясы, қазіргі заманғы авторлардың шығармалары, Қазақстан мен оның мәдени мұрасы туралы басылымдар, оқу әдебиеттері, сондай-ақ қазақ тіліне аударылған көрнекті Қытай қайраткерлері туралы кітаптар таныстырылды. Абай облысында «Жасыл ел» жобасына қатысушылардың қатары артып келеді. Биыл жаз бойы өңірде мыңнан астам жас қала мен аудандарды көгалдандырып, тазалығын ретке келтіруге атсалыспақ. Қазір 12 ұйым өз жұмысын бастады. Жобаға 16 мен 35 жас аралығындағы жастар қатысады. Олардың қатарында оқушылар, студенттер, сондай-ақ жұмыссыз жастар және де әлеуметтік осал топтардың өкілдері де бар. Жоба еңбекке араласып, тәжірибе жинақтауға мүмкіндік береді. Қазір «Жасыл ел» жобасының екінші кезеңіне құжат қабылдау жүріп жатыр. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Мәдениет маржандары бағдарламасы эфирде. Бүгінгі студиямыздың қонағы белгілі театр және кино актері, педагог Исбек Әбілмәжінов. Қош келдіңіз, Исбек аға.
4: Рахмет.
3: Алдымен сіздің биылғы 70-ге толған мерейлі жасыңызбен құттықтағым келеді.
4: Рахмет.
3: Республика көлемінде деп айтпай қояйық, бірақ республикалық газет журналдарда жақсы мақалалар шығып, өзіңіздің шығармашылығыңыз туралы біраз хабардар болып қалдық. Енді бүгін сізді студияға шақырғандағы мақсатымыз осы: өзіңіз жайлы, өнеріңіз жайлы білгіміз келеді. Алғашқы сұрақ бізде, сіздің өнерге келу жолыңыз, туған жеріңіз сіздің анау қасиетті Алтайдың бөктері Тарбағатай ғой.
4: Тарбағатай.
3: Қандай керемет жерде сіз туып өскенсіз, талай-талай дарынды тұлғалардың мекені. Осы жерден бастап сізді өнерге кім жетеледі? Осы өнерге келу жолыңыз туралы айтып берсеңіз қысқаша.
4: Енді өнер, мынау талант деген Алла Тағала бір түйірін шашады ғой енді. Сол арқылы әкемізден, ағамыздан домбыра үйрендік. Сөйтіп ақырын өнерге жақындай бердік. Құдай берген кішкене бір дауыс болса, мен ән салып жүрдік. Сөйтіп әрау біздің Қазақстан Республикасында нөмірі бірінші халық театрын алған Ақжарды. Ақжарда Москваға дейін деген документальный кино да бар.
3: Сол кезде халық театрлары енді дүрілдеп тұрды ғой, енді ауылдарда.
4: Сол нөмірі бірінші енді республика бойынша алған. Сол театрда самодеятельности жұмыс істедім, актер болып өзімше. Сөйтіп келдік қой енді бағымыз сынап 73 жылы.
3: Жоқ, енді келгенде сізде үйде айналаңызда сол кездері бір өнерге сізді жетелеген ән айтуға, әлде болмаса жағдай әдебиетке деген сияқты бір нелер болды ғой жаңағыдай.
4: Болды ғой, сол айтып отырмын ғой. Әкем, атам, кіші әкем домбыра тартатын, құлағымды ойлайтын. Кіші әкемнің домбыра тартқанын көріп, дүлдүлгүйші Нұрғиса ағамыздың өзі қарап тұрып, тентек тартады екенсің деп саусағынан сүйген. Бүгінде ол кісі де 80-нен асып 90-ға жақындап отыр.
3: Күйші ме, әлде күй шығаратын беті?
4: Күй де шығарады, күйші.
3: Қалды ма олардың күйлері?
4: Бар. Осы радионың алтын қорында жазып қойды.
3: Тегін жерден емес екен.
4: Сөйтіп келгеміз ғой өнерге. Сол енді өнерге түсуіме күй тартам деп білгем ғой.
3: Солай.
4: Сөйтіп күй көтпей қалдым. Содан басым салбырап, ауылдан екі қыз бір ұл келіп едік. Анекеу түсіп кетті, мен түсе алмай, ұнжырғам түсіп тұрған кезде бір орыс нәсілді әйел келіп, бірдеңке деді орысша. Орысша білмейміз, ауылдан келгенбіз. Оқпайым. Сосын түстің ба деді қазақша. Жоқ дедім. Қолымнан шап беріп ұстап, екінші этажға жетелеп, марқұм Бекен жылыспайып қалып барды.
3: Вокал.
4: Сол орысша бірдеңе деді. Ол кісі тұрмын жерге деп, распевка жасады. Бас екен деді.

0: қой аттестатымды ал, сосын кейін подкурсқа аламын деп айтқанда тұрып соны істеді ол кісілер. Сол дауыс жоғалып кетті. Дауыс жоғалған соң ойланып актерлыққа түсейін деп актерлыққа түстім 80 жыл.
1: Бәрібір өнер төңірек деп жүрсіз, қайтпайсыз.
0: 73 жылдан 80 жылға 7 жылым босқа кетіп қалды ғой енді. Сөйтіп театральный сұқа келсем, марқұм Асқар Тоқманов ағамыз қабылдап жатыр екен сол жылы. Жасың неше деді, 25-темін деймін. Жасың біраз асып кетіпті, бірақ мен сені алам деп жарықтық алды. Сөйтіп актерлық өнерге түстік. 10 шақты, 15 шақты жыл жұмыс істедік. Сөйтіп жүріп, рөлмен жұмыс істей алмаймыз. Режиссер, давай дейді. Оны қалай давай, немен давай білмейміз. Сөйтіп 40 жасымда қайтадан режиссураға түстім. Очно.
1: Актерлік аз болды, режиссураға бару керек.
0: Ол аз болғанда сол білімді көтерейін, неге ол режиссер?
1: Бұл енді шеңбер тарлық дейді ғой енді, әлі де болса бір потенциалым бар.
0: Режиссерлер неге ақылды, біздер актер неге топаспыз деген сұрақ қойдым да, сол мен ақылды болайыншы деп режиссер болмасам да. Сөйтіп оқуға түстім. Сөйтсем, проблема көп екен. Тағы да қайтадан Станиславский сүйдеген, Станиславский бүйдеген дейді, оның бәрін оқып кеткенмін ғой мен. Оның бәрін оқығам. Не істеймін мен? Режиссер ретінде не істеуім керек, актер ретінде не істеуім керек деген сұрақты қойдым ғой. Жауап жоқ. Сөйтсем бізде үлкен енді ұлы актерлар ғой барлығы да. Сол кісілер сабақ берді. Ол кісілер мына театрда не ойнайды, соны алып біледі де бізді дипломный спектакльге қояды да, соны ойнатады. Өздері қалай ойнаса бізге соны мәжбүрлейді.
1: Иә.
0: Сөйтіп кеттік дипломды алып. Сол театрға барғанда жаңа көзімізді жұмып, аузымызды ашып тұрамыз ғой, не істерімізді білмей. Сөйтсек, методика деген нәрсе сол кезде жоқтың қасы екен ғой. Содан 40 жасымда түскен себебім сол.
1: Ал методика жоқ деп жатырсыз, енді бұлар да бірақ оқыды ғой. Мысалы жаңа Хадиша Бөкеевін алатын болсақ, Ленинградта
0: ұлы актрисалар. Олар да енді қалай оқытты Москвада?
1: Интуиция деген мәселеге көп басымдық беріп кетеміз, сонда қалай?
0: Енді ол кісілер қалай оқыды, қалай үрілмен жұмыс істей алады оны олар. Мықты-мықты образдар жасайды оны театрда, оны көрдік. Бірақ енді ол кезде бізде жаспыз, еліктейсің ба, сондай болғың керек деген сияқты. Бірақ соған жетудің қалай, жолы қалай екенін білмейсің ғой. Енді штамповка деген нәрсе жаман ғой, біреуді штамповать етіп, копировать ету деген. Әр кімнің өзінің өнерде өзінің дара жолы болу керек.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Индивидуум ашылу керек деген сияқты. Жаңағы Станиславскийдің жүйесін зерттеймін ғой енді, бұл уже ғылыми жұмыс сияқты болды мен екінші рет оқығанда. Сонда тапқаным жаңағы методиканың жетіспеушілігі. Сосын соны қалыптастырдым. Хорошо, консерваторияда оқыдым. Музыка деген нақты ғылым. Бүкіл дүние жүзі бір тілде сөйлейді. Нотаны берсең болды.
1: Тасқаға шалған не сияқты.
0: Орыс па, негр ма, қытай ма, ойнайды да кете береді. А біз неге рөл берсе ойнай алмаймыз деген сұрақ қойдым ғой. Қайда біздің нотамыз деп. Сөйтіп Станиславскийді қайтадан оқып, ананы оқып, мынаны оқып, бір күні Захованың бір мынандай сөзіне тап болдым. Нет последовательности деген. Сол тоқтап қалдым. Мектепте бірінші класқа барғанда методика бар.
1: Жүйелі әліппеден бастап,
0: жүйе бар. 42 әріпті 42 күн құрғанды үйретеді. Үлкен әріпі кіші әріпін жаздырып, қолыңды жаттықтырады. Сосын екі сөзден, екі әріптен тұратын сөз, от, ат, оқ деген сияқты. Сосын үш әріптен тұратын ата, апа. Одан төрт әріп, мама, пана, шана, сана есіңде болса. Сөйтіп, ақырын жазып үйрендік, оқып үйрендік. Сосын екі сөзден тұратын сөйлем, ол келді, мен бардым деген сияқты. Сөйтіп, грамотный болды.
1: Қарапайымнан күрделілікке дейді.
0: Сөйтіп, қаттандық. Біздің последовательніміз қайда? До, ре, ми, фа, со, ля, си, до, последовательні. Біздің последовательніміз қайда? Реттілік. Деп, іздеп, таптым. Бізде де 8 ақ элемент керек екен актер болу үшін. Олдан 8 томды жүйедіп қараудың қажеті жоқ. Біріншіден. Екіншіден енді мысал үшін Станиславский внутренние действия, физические действия, физико-психологические действия, воздействие, взаимодействие, противодействие, осының бәрін алаттағы элемент деп түсіндіреді.
1: Бөліп.
0: Мен оған қарсы шықтым. бұл элемент емес, бұл әрекеттің

0: түрлері. Әрекет элементтерден тұрады. Музыка нотадан тұрады. Сол сияқты әрекет элементтерден тұрады. Анау әрекеттің түрлері деген қорытынды жасап алдым. Сөйттім дағы, актерға керек элемент, режиссерға керек элемент, сосын заңдылығын іздедім. Соны таптып, жүйеге келтірдім. Сосын мен де өзің сияқты кандидатты қорғайыншы деп енді жаңалық ашып отырмын ғой.
1: Иә.
0: Сөйтіп едім, ол бір оңай шаруа емес.
1: Қиын кетедіңіз ба?
0: Ағылшын тілінен кандидатский меню тапсыру керек дейді. Сосын мен возмущаться етем, біздің ғылым ағылшындарға керек пе, қазаққа керек пе, не керек ол деп. Сосын қойдым. Сөйттім де кітап жазып, оқулық жазып, сосын методикамды қалыптастырғаннан кейін сабақ беруге кірісіп кеттім. Сөйтіп 3 выпуск жасадым. Бәрі де қазір актерлық жұмыс істеп жүр, режиссерлық жұмыс істеп жүр, драматургия жазып жүр, сценарий жазып жүр, продюсер болып жүр. Барлығы да жақсы.
1: Жұмыссыз қалған жоқ дейсіз.
0: Жұмыссыз қалған жоқ. Рөлмен жұмыс істеуді үйреттім. Сосын драматургияның заңдылығын үйреттім. Біз енді қазір міне жасырып жабатыны жоқ. Сценаристерді оқытады, драматургтерді оқытады. Соларды да Америкадан бітіріп келгендерден сұраймын ғой, қалай жазасыңдар сценарийді или драматургияны? Бір историяны аламыз да соны өрбітеміз дейді. Сөйтсем, мына драматургияның заңдылығын олар да білмейді екен.
1: Олар да жақсы оқытатындай еді ғой. Енді барған кездері бүге-шігесіне дейін бәрі әлдеқашан жазылып қойған сияқты. Голливудтың несін аласыз ба, әлі Бродвейдің спектакльдерін аласыз ба, Голливуд түсірген фильмдердің бәрінде де сценарийде түр нүктесі минут секундына дейін психологиялық жағынан комедия қалай жазылу керек, трагедия қалай жазылу керек, драма.
0: Ол енді сценарист болғандар ғой.
1: Иә.
0: А мына сценарист оқып келгендер, мен
1: біздікілерді айтып атсыз.
0: Жоқ, Америкадан оқып келіп бізге кино түсіреді, сосын кейін сценарий жазады ғой. Соны қалай ана сценарий көңіліме қонбай тұрады да, сосын айтамын ғой, қалай жазасың деп. Вот историяны аламыз да, соны өрбітеміз туда-сюда деп. Сонда бізде ғана емес, Американың да соның заңдылығын үйретпейді ау деп ойлаймын. Бізде де мысалы үшін алысқа бармайық, Мұхтар Әуез, Ғабит Мүсіреповтер жазды ғой, Шекспирден кем емес ол кісілердің пьесалары. Олар заңдылықты білді ме, білмеді ме, интуитивін жазды ма, бірақ Шекспирдің кем емес. Бүкіл драматургияның заңдылығы сақталған.
1: Енді қарасаңыз, мысалы Мұхтар Әуезді алып қарайтын болсақ, ол кісі 20-дан 26 ма пьеса жазған негізі. Бірақ нұсқаларымен 50 дейді. Сонда Еңлік Кебектің 4 нұсқасы бар. Соңғысы 57-ші жылы Мәскеуге баратын кездері Еңлік Кебектің күні бүгінде біз қойып жүрген. А оның алдыңғы бірінші нұсқасы 22-ші жыл дегенде солай өсті ғой енді. Бір жағынан анадан бірден жаңағыдай не драматург болды ғой.
0: Жазу мен түзету мен зерттеу мен сөйтіп жетті ғой енді.
1: Жетілдірумен.
0: Жетілді. Олар драматургияны жазған кезде сөз де бірмен бір Мұхтар менен Ғабит екі сөзбен жарысты. Бірақ сөз, мына действенное слово деген бар. Сөздің әсері, сөздің әрекеті. Олар оны ұмытқан жоқ.
1: Ұмытқан жоқ, дұрыс айтасыз.
0: Оның сөзін сөйлегенде, енді сөз деген актердің құралы ғой. Олардың сөзін сөйлегенде, сөзін саптаған кезде рахаттанып тұрып, оның подтексті бар жаңағы, сөздің астары.
1: Астарында соның, әрекет бар.
0: Әрекеті бар, өмір сүріп тұрып, әрекет жасап тұрып ойнайсың. Осы жағынан келгенде бізде драматургия жоқтың қасы ғой, сол кісілерден кейін енді бір интуитивін жазылған бір екі драматургия бар.
1: Енді арнайы оқытылмады. Әлі бүгінге дейін оқытылғанның өзінде де бізде бәрі киносценарий кетіп қалып, драматургия жазатын жастарымыз кейде аз-ақ саналады.
0: Аз, соның кейін жаңағы сол драматургиядан дәріс беріп жүрген ағаларымыздың өзі осы заңдылықты білмейді ау деген кейде бір барып соларға бір лекция оқығым да келеді.
1: Ұйымдастырайық.
0: Өйткені обал ғой енді.
1: Вот
0: осында нәрселерді зерттеп, бұл енді қарап отырсаң ғылым ғой.
1: Әрине ғылым, үлкен не бұл? Бұл әлі қозғалмай жатқан көп жағдайды.
0: Сондықтан осындай жұмыстар істеді. Өнерге келгеніме өкінбеймін. Бұл деген тағдыр, сенің тағдырың. Өмірде ылғи айтамын, екі нәрсе маңызды ғой өміріңде. Осы мамандық таңдау, сосын өмір бойы болатын жар таңдау. Осы екеуі дұрыс болса, өмірің дұрыс болады деп ойлаймын.
1: Керемет.
0: Осы жағынан екеуі де маған повезло.
1: Енді жеңгеміз, қасыңызда, сіздің неңіз қанатыңыз болып, жан жақтан, бір бағытта келе жатсыз ғой енді.
0: Бір бағытта, бір өнерде келе жатырмыз. Ол кісі актриса, ол кісі педагог.
1: Енді сіздер де осы бір бағытта жұмыс істегенсіз, ол кісі де актриса, сіз де актерсіз дегендей. Осындай бір таластар туындай ма? Көз қараста
0: туындайды. Туындағанда қандай шай ішіп отырып айтысып қаламыз. Сосын бір ортақ шешімге келесің ғой. Айтып отырмын ғой, ғылым.
1: Жоқ, енді сіздің жағы...
0: Дәлелді дәлелдесең, қабылдайды.
1: Қабылдайды.
0: Ол дәлелді дәлелдесе, мен қабылдайым.
1: Жоқ, жаңағы айтып жатқан сіздің мысалы деймдай, айтып отырсыз, ана аға буын актерлар, то есть педагогтар келіп, өздерінің несімен келіп, сахнада ойнаған рөлдерін, спектакльдерін қойып, енді бәрі де сол қарап отырсақ деймді, мастерлардың бәрі өздерінің жаңа репертуарындағы бар нелермен жастарды шығарып отырған, оны байқап отырмын мен көп нелердің сұхбаты. Енді деймді, солар енді жаңағыдай, енді әрине теориялық жағынан мүмкін нетілмеген шығар көп. Жаңағыдай оқиды алмады, ол кезде заман да сондай болды мысалы. Деймді, мысалы Бекен Римовалар мысалы оқыды кино неде техникумда ма, жаңағы соғыстан кейінгі жылдар, соғыс кезіндегі. Енді екі жыл, үш жыл оқыды да содан кейін уже рөлге қосылып кетті жаңағыдай.
0: Сөйтіп тума таланттар ғой ол кісілер.
1: Өмірден оқып, сахнадан оқып үйренген адамдар енді айналып келгенде.
0: Енді ол кезде жаңағы Голдблаттар жұмыс істеді. Олар енді түсіндіріп. Енді жаңағы элементті біліп, методиканы қалыптастырған кейінгі ұстаздарды мен Оразхан Кенебаевты айтар едім, Болат Атабаевты айтар едім. Мен сол кісілермен көп пікір таласатым. Соның арқасында көзің ашылады.
1: Әрине, әрине.
0: Біздің әңгімеміз осы театр, театрдың актердің элементі. Қалай рөл жасау керек, сол туралы болады оған. Солар маған бір баспалдақ сияқты болды. Зенуге тура келді, оқуға тура келді. Егер сол пікір талас болмаса, соны оқымасам, ізденбесем, бүгінгі дәрежеге мен жетпес едім. Бой бар, фактура бар, дауыс бар, бірақ пайда жоқ та. Интуитивно жұмыс істеп жүрген. Ондай көп енді бізде. Өте көп.
1: Енді қалай ойлайсыз, бүгінгі деме айтпайық, сіздің замандас актерларыңыз, сіздің курстан шыққан сол төңіректегі енді замандастарың, құрдастарыңыз дейік, солардың несіне бүгінгі шығармашылық жеткен жетістіктері бір азы енді әлі де сахнада жүр ғой енді. Қойып жатыр дегендей болмаса, сахнада актер болып жүр, актриса болып жүр. Осылардың өнерінен деймді, сіз, демек, көңіліңіз соларды қарап отырып та кейде көңіліңіз толмайтын сияқты?
0: Жоқ, көңіл толатындар бар.
1: Бар ма?
0: Біздің курстан шыққан, бізден звездный курс деп айтады. Қазіргі өнерде жүрген Мұрат Ахманов, режиссер, актер. Ол да режиссураны бітірді базарасынан. Болат Ұзақов.
1: Болат Ұзақов, иә, үлкен режиссер.
0: Марқұм Шопан Кәрібаев.
1: Кәрібаев, иә.
0: Сондай-сондай шықты. Бізде сол курстың 99% театр істеп жүр.
1: Істеп жүр бәрі.
0: Қазір нәтижесі сіз бүгін Қадырғазы Қуандықов. Керемет актер. Өте ізденімпаз актер. Бірақ бәрі сол тәжірибемен келіп, тырнақтап жинап, сөйтіп барып ұқты ғой. Бірақ қаншама уақыт өтіп кетті.
1: Уақыт өтіп қысқа неде бір жаңалықтың кездері.
0: Ізденіспен өтті де. Нағыз 30-да орда бұзатын кезде олар зенсте жүрді. Сөйтіп, жетісікке жеткен актерлар, курстастарым көп. 99% айтып отырмын, театр істейді.
1: Ал қалай ойлайсыз, осы ізденіс деген нәрсе шынында да керек бәрі.
0: Керек, өте керек.
1: Керек. Енді қарасаңыз, мысалы актердің ғұмыры дейді, Төлеген мен Жібекті әлде Еңлік пен Кебекті ойнау үшін Ромео Джульеттаны со бір қамшының сабындай қысқа өмірде осындай бір кезең болады. Одан кейін екінші пландағы, үшінші пландағы рөлдерге кете бересің.
0: Возрастной дейді.
1: Иә, возрастной кетесің.
0: Кетеді.
1: Қысқа кездері тәжірибең жоқ.
0: Тәжірибең жоқ, білімің жоқ.
1: Білімің жоқ.
0: Білімің болғанда жасың асып кетті.
1: Иә, бұл қандай сонда? Айналып кеткен кезде замкнутый круг дейді ғой жағы.
0: Иә. Вот сондықтан сол мына өнер академиясынан басталу керек. Жас кезінен үйрету керек. Рөлмен жұмыс істеуде. Сонда олар уақыттарын жоғалтпаса еді, сол образдардың барлығын дер кезінде жасайтын еді деп ойлаймын. Сол үшін білікті мамандар дәріс алған дұрыс ау.
1: Жүйенді өзгерту керек шығар мындай жағдайда.
0: Енді жүйе
1: қалыптасып қалды ғой, бірақ білім беру жүйесі деймін де.
0: Соны өзгерту керек. өзгерді. Енді айтып отырмын ғой, бұл өнер ордасы, академия болғаннан кейін бұл бәрі ғылыми болу керек қой. Сонда ғылыми жағы бізді ақсаңқырап жатады. Көп интуитивтік жағдайда рөл, сол интуитивтік жағдайда дәріс беру деген сияқты осы жағы мені ойландырады, толғандырады, қиналам, беттерін айта алмайсың мысалы үшін.
1: Біздің кесіміз...
0: Сондықтан радио арқылы айтып қалайын деп отырмын.
1: Өте дұрыс, өте дұрыс. Біздің кесімізде бізге сабақ берген Мәскеуде кетесі оқып келген мықты нелер болды. Енді бізді, сіздің кезіңізде де сабақ берді ғой, енді ол кісілер демді кетесті бітіріп келген теоретиктер, режиссерлар, театртанушылар дегенде, жаңағы Рудковская, енді ол өзінше театрдың тарихына байланысты, жаңағы Дәмеш апаларымыз кезінде демді, ол кісілер енді сіздерге сабақ бермеген шығар деп ойлаймын. Бірақ негізі білімдері олардың жоғары болды ғой.
0: Білімдері жоғары, мысалы үшін Қадыров Ахметжан Асырыш орыс театр тарихынан берді. Бағыбек Құдақбай ағамыз қазақ театр тарихынан берді. Рудковская Галинюрна орыс зарубежный шетел тарих театр тарих. Ол енді тарих. Олар өздерінің маманы, тарихын білу. Оны білдік. Ол енді общий образовательный дейді ғой. Театр сейтін болғызын, театрдың тарихтарын білу керек, қайдан басталды, қайдан өрбіді, қалай дамып жатыр деген сияқты. Мұғалімдер болды о жағынан. Олар өздерінің мамандары, өте көп нәрсеге көзімізді ашты. Ол тарих жағынан, шеберлік жағынан, кішкене опық жақ болған кездеріміз болды.
1: Жақсы, енді Асқар Тоқпановты алып қарайық. Ол кісі сабақ берді актерларға. Тоқпановтың тоқпағына түспеген адам актер болмайды деген әңгіме айтылып жүр әлі күнге дейін
0: көстерге.
1: Бұл бірақ Асекеңнің қазақ актерларын дайындау кезінде, қазақ режиссерларын дайындау кезінде 50-60 жылдар ғой, енді кейінірек та осы кездері Мадиевский пайда болады да қазақ актерларына жетекші Тоқпанов болғанмен де, бірақ алғашқы буын режиссерлар таңдаған кездер Мадиевский негізгі үлкен күш болып нетіледі,
0: рөл атқарды,
1: келген білетін дейміз ба, жаңағыдай мына европалық театрды орыстың мәдениеті арқылы бізге алып келген Мадиевскийдің алғашқы тобы режиссура, енді Байсеркенов бол, Қадыр Жетпісбаев бол, басқалары бол, бәрі де сол кейінгі осы 60-70-80-90 жылға дейінгі театрды солар ғой енді ұстап тұрған.
0: Енді жаңағы Қадыр Жетпісбаев, Маман Байсеркенов, Есім Қанаубаев, Виктор Пұсырманов.
1: Пұсырманов та бар.
0: Солардың барлығы Мадиевскийден оқыды. Енді ол кісілердің қойылымын көріп жүрміз. Көрдік. Мысал үшін Қадыр аға өмір бойы ізденумен кетті. Ізденіп бірденкені істегісі кеп, бірденкені осы.
1: Эксперимент.
0: Эксперимент, содан қорытынды шығарғысы кеп. Өнермен өмір сүрді де ол кісі. Соған қарап ойлаймын. Сол кезде де сол методика ақсаңқырады ма екен деп ойлаймын да.
1: Енді ол кездер ақсаса, бүгінде ақсаса ол кездер де солай болған шығар еді.
0: Енді соның ішінен жаңағы Қадыр ағам, сосын Виктор Пұсырман театрда да кинода да жұмыс атқарды, қалғандар облыстық театрда жұмыс істеді.
1: Енді Байсеркенов Маман ағамыз сол Станиславскийдің кітабын аударып, сол теориялық жағынан біраз еңбектенген сияқты ғой ол кісі де.
0: Неге ол кісі де еңбектенді? Ол кісі менің ұстазым. Мен режиссураға оқыған кезде жиі келіспей қалады ол кісі. Станиславский жатқа біледі ғой ол кісі. Бәленбайыншы бетінің бәленбайыншы абзацында Станиславский би деген деп отырады ол. Жаттау мен өттім ба деп ойлаймын өмір. Толып жатқан қызықты оқиғалар бар, бір енді ол кісінің артынан сөз айтпай ақ қояйын. Алғы керісіп болады оңыз.
1: Енді менің тағы да бір нететін нәрсем, осы жаңағы айтып жатқан енді Асқар Тоқпанов пен Мадиевскийдің курсы деген менде, енді кейін қазақтың несін, одан кейін де топ келді ғой жаңадан бітіріп. Бірақ сол кездің де тәжірибесінде бітіру, 5 жыл оқып бітіру режиссураны бір бөлекті, кейін міндетті түрде Мәскеуге барып 2 жылдай ма жаңағыдай жоғары курстан өтіп қайтатын болады. Ол енді партада отырмаса да жаңағы театрларға бекітіліп, сол театрдың
0: белгілі
1: көркемдік жетекшінің стажировкасына отын спектакльдерін қарап, сонымен 2 жыл оқып қайтатын кездер болады. Бәрде солай өтті ғой, Тәпеновті, Шапайда, жаңағы Қадырда, кімдерді, бәрде. Сол кезде дәстүр болатын. Бүгінде мүмкін сондай бір не жетпей жатыр. Мысалы бітіріп шығу барды маман болып, бакалавр, магистр дегендей. Әрі қарай енді бұл жерде тағы да бір жоғары курс керек сияқты болып көрінеді.
0: Қазір енді бакалавр, магистратура деп отырмыз ғой. Қазір менің шәкіртім Ұлан Болатбек. Москвада магистратурада оқып жатыр, мұхатта. Айтады, қаншама кітап оқу керек дейді. Жарысып оқисың дейді. Грант шөп ақ. Оқитын бала 12. Ол грант оқып жүр. Сонда қаншама кітап оқу керек. Біріңмен бірің жарысасың. Ана театрды көресің, мына театрды көресің дейді. Көп нәрсеге көзім ашылды дейді. Ол жерден де Москвада театр бұрыннан бар. Мектеп қалыптасқан. Бүкіл дүниежүзіне салыстырып қарайтын болсаң, орыстың мектебі мықты мектеп қой. Станиславский дейік, Михаил Чехов дейік. Бәрібір содан шығады.
1: Мирхольд, Вахтангов, бәрі.
0: Мирхольд, Вахтангов.
1: Соның шәкірті.
0: Немирож Данченко, бәрлық сол. Енді ол Станиславскийдің елімін Европаға апарған Михаил Чехов мысал үшін. Сондықтан бүкіл дүние жүз сол, бәрібір сол Станиславскийдің жүйесінен басталады. Бірақ ол да өмір қысқа ғой енді. Ол да білген, кездескен проблемаларын жаза берген күндерік сияқты. Сондықтан бәр жерде зерттеу керек, зерттеуді қажет етеді. Толып жатқан ғылыми жұмыс егер, бізде міне магистратуранттар бар, докторанттар бар, соларға толып жатқан жұмыс бар. Енді Станиславский сүйді керекен деп өмір бойы жүре беруге болмайды.
1: Ол заманы өтті.
0: Ол заманы өтті, ғылым бір орында тұрмайды.
1: Чеховта, Михаил Чеховта мысалы, Америкаға барғаннан кейін ол өзінің мектебін сол шыққан шапанын, Вахтангов өзінше кетті дегенде.
0: Бірақ бәрібір основасы сонда бар ғой,
1: негізі сол.
0: Сондықтан бұл театрды ғылым деп қарайтын болсақ, ғылыми жұмыстар жасалу керек, зерттелу керек, өсу керек, көптеген игерілмей жатқан жұмыстар көп. Ол енді біздің болашақ докторанттарға, магистрларға, соларға қайрыша. Біз енді өзіміздің біліп, өзіміздің оқып тоқығанымызды тәппетіне түсірдік. Библиотекада бар. Әйтеуір жастар оқып ізденіп, сұрап жатады, сол жетпей кезінде өз ақшамызға шығардық қой. Сол биыл енді сол кітабымды переизданияға беріп жатыр.
1: Біздің радио тыңдармандарға айта кетсеңіз, оқулықтарыңыздың аты не, қандай тақырыпта нетілген, аталған, қалай шыққан?
0: Оқулықтың аты драматургияны талдау хрестоматиясы және Станиславскийдің жүйесіне түсініктеме деп, элементтеріне түсініктеме деп жазған. Қазір енді студенттер оқып, соны менде жоқ, өзімде бірақ экземпляр қалған.
1: Ал бұл кітаптар туралы кезінде мамандардың пікірі болды ма? Өзіңіз заманда аға буын дегенде.
0: Сол жаңағы Оразхан Кенебаев пікір жазды. Әшірбек Сығайып ағамыз жазды пікір. Сондай-сондай кісілер пікір жазып, сөйтіп шыққан. Өзі 500 бет болады оны А4 менен. Соны енді қазір ақшамдап көлемін кішірейтіп, қатты немен шығарамыз деп жатыр. Демек, сұраныс бар.
1: Ендігі мәселе, сіздің мынау театрда жұмыс істедіңіз, рөлдер ойнадыңыз, жаңа айтып кеттіңіз, өзіңіз ән салатыныңыз бар, режиссерлардың сізді жаңағыдай осындай бір ән салатын нелермен домбыраға қосылып айтатын әніңізбен бірге нететінде кейіпкерлерді, рөлдерді бөліп беріп жатқан кездер болды. Киноға бардыңыз, онда да жаңағыдай. Осы театрдағы рөлдеріңіздің ішінде, сомдаған рөлдеріңіз дейміз, спектакльдеріңіздің ішінде қай режиссерді бен өзіңіз тіл табыса алып, өзіңіздің бір көңіліңізден шыққан режиссерлер бар? Талай режиссермен жұмыс істедіңіз ғой енді. Мүсіреп театрында, Ауыз театрында дейміз. Солар туралы айта кетсеңіз, режиссерлер сізге әсер еткен жұмысымен.
0: Енді ол жағынан келгенде, сол жұмыс істеп көңілден шыққан режиссерлер саусақпен санарлық қана. Ол Жанат Қажиев, Болат Атабаев, Оразхан Кенебаев, осы үшеуі өте білікті маман болады оны. Ізденісте жүретін, реформа жасағысы келіп жүретін, және түсінікті болады оны. Актерға мақсат қоя біледі. Актердің ішіндегі жан дүниесін алып шыға біледі. Өйткені бізде сабақ бар ғой. Режиссердің актермен жұмыс істеуі, драматургпен жұмыс істеуі, суретшімен жұмыс істеуі, балетмейстермен, композитормен жұмыс істеуі дейтін сабақтар бар. Соны олар де меңгерген, толық меңгерген актермен жұмыс істеу. Это орыс тілінде умирает в актёре деп. Вот сондай режиссерлар болды. Қадыр Жетпісбаев ағам мен жұмыс істедім. Көңілден шығатын.
1: Құрметті радио тыңдармандары, шынында да Исбек ағамызбен әңгімелесе беруге, ұзақ әңгімелесе беруге болатын секілді, әңгімеміз таусылмайтын секілді, бірақ уақыт тығыз, сондықтан да қалай өтіп кеткен білмей қалдық бізге бөлінген уақыттың. Исбек аға, тағы да айтарымыз, мерейтойыңыз құтты болсын.
0: Рахмет.
1: Ғұмырыңыз ұзақ болып, жасыңыз, жүзге жетіңіз, жүзден асыңыз, шығармашылығыңыз нетпесін. Жаңа айтып отырсыз ғой, мен түсірер, қояр едім деп. Осындай мынандай халықтың санасына бір қозғалыс әкелетін жағдай қазіргі жастар нетіп жатыр ғой, бір қозғалыстар жасап, сол сияқты сіз де солардан қалыспай өзіңіздің біліміңізбен жиған терген бүкіл қоржыныңыздағы барлық білім ғылымыңыздың бәрін мынау неге алдағы болашақта салатын кино болсын, театр болсын көрсете беріңіз, шығармашылығыңыз өрге өрлей берсін дейміз. 70 жас бүгінде жас өте жас.
0: Жақсы жас.
1: Иә, сондықтан да ағамызға бар жақсылықты тілей отырып біз бүгінгі бағдарламамызды қорытындылаймыз. Құрметті радио тыңдармандары, уақыттың тығыздығына байланысты біз әңгімемізді үзуге тура келіп отыр. Сондықтан да біз Исбек ағамен әңгімемізді келесі жол жалғастыратын боламыз. Келесі көріскенше қош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Тыңдағандарыңыз Ахмет Жұбанов, Ария. Виолончельде орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыз.

Thelonious Monk, Japanese Folk Song. Өңдеген Виктор Хоменков. Орындаған Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов, Александр Кузнецов.

Тыңдағандарыңыз Патриция Карли, «Пардоне муа». Орындағандар Диана Самикен, Виктор Хаменков, Иван Антипов және Дмитрий Рябов.